balik roji rojiun balik mulih mulo mulaniro innalillahi wa inna ilaihi rojiun balik mulih mulaniro acara sepi besok balik nang suwung urip mati lho makane nek urip oh nek ngono mesti mati mesti kapan bu ngono nek iso muga-muga pinaring ngono panjang yuswa paring ngono dawa umur. Hahaha, hahaha, hahaha, hahaha. Namun lo sokoi kuna. Ayo nyedek dan aduh mo, aduh. Tuan kulaturin kakak tos atos. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, adu